102.3 Melaka FM. Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
6: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
5: retro,
6: 60-an,
5: nasyid,
6: rock,
5: dangdut
6: dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam.

sampah dalam satu plastikan. Tapi pernah terfikir tak semua itu sebenarnya boleh diasingkan? Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM mempersonakan.

terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industry akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Belayapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawangsa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Seberguna Kampung Kelah Baru, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak RM1.14 bilion kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Koma Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Link Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia, Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Baiklah, untuk panduan saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu sekarang masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Sebanyak 603 daripada keseluruhan 907 aduan diterima sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR di 4 Dewan Undangan Negeri Dun dalam Parlimen Hang Tuah Jaya diselesaikan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata setiap masalah diselesaikan dengan lebih terancang dan tersusun menerusi kerjasama Esko berkenaan, Wakil Jabatan serta Agensi Kerajaan. Selain WRUR, penganjuran program hebat iaitu Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Bersama Rakyat turut menjadi satu lagi medium kerajaan negeri untuk mendengar dan mencari penyelesaian kepada isu rakyat. Penganjuran WRUR bagi Parlimen Hang Tuah Jaya bermula di Dun Pengkalan Batu, diikuti Dun Bukit Katil, Dun Aikro dan melabuhkan tirai dengan jayanya dengan pelaksanaan di Dun Air Molek dengan melibatkan 399 pelbagai jenis program. Selepas ini, WRUR akan diteruskan di Parlimen Kota Melaka iaitu di Dun Kota Laksamana dan Dun Teluk Mas. Beberapa langkah akan diambil kerajaan bagi membantu syarikat media terus kekal beroperasi dalam era perubahan teknologi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Padil berkata, usaha itu termasuk kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma yang menjalankan kajian dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Katanya perkara tersebut antara fokus sambutan Hari Wartawan Nasional 2026 selain membincangkan cabaran industri media dalam menyesuaikan diri dengan perubahan corak penggunaan platform digital.
2: Dan cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
1: Jelasnya, industri media juga perlu membangunkan model perniagaan yang lebih mampan bagi memastikan syarikat terus berdaya saing dan mampu menjana pendapatan. Sementara itu, Dato' Fahmi menyampaikan sumbangan tabung kasih Ed Hawana kepada bekas Ketua Pengarang Melaka hari ini, Ishak Muhammad Salih, di kediamannya di Ching, Melaka. Ishak, 65 tahun, menghadapi masalah kesihatan termasuk diabetes dan penyakit saraf yang menyebabkan kehilangan deria rasa pada bahagian kanan tubuhnya.
3: Bagi saya, usaha yang dilakukan Hawana ini memang amat dihargailah. Sebab golongan wartawan ni satu ketika dulu memang tidak dipandang lah rasa, tapi adanya usaha-usaha demikian kita rasa kita dihargai. Dan bagi wartawan-wartawan muda, inilah dia akan melihat, wah, kita dihargai lah.
2: Ini bagi saya menegaskan kembali bahawa wartawan mempunyai satu tanggungjawab dan satu tugas yang penting, bukan hanya untuk menyaksi dan melaporkan tapi mengolah juga berdasarkan pengamatan pandangan mereka supaya boleh dilaksanakan beberapa tindakan dan perubahan oleh pihak kerajaan. Jadi saya ucapkan sekali terima kasih Cik Ishak dan saya doakan beliau terus sihat, kekal aktif dan menjadi contoh terutama buat wartawan generasi baru.
1: Menurut Dato' Fahmi, inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menjaga kebajikan komuniti media. Sebanyak 178 buah kenderaan diperiksa dalam obkhas bersepadu motosikal pada 9 hingga 10 Mei lalu di Jalan Kubu. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kontinjen Melaka dalam kenyataan menjelaskan pihaknya turut memeriksa 193 individu. Pihaknya mengeluarkan 62 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Dalam operasi sama, 13 buah motosikal disita. Sementara itu, JPJ Melaka turut mengambil tindakan penguatkuasaan dengan mengeluarkan 89 notis P22, 15 tindakan di bawah Seksyen 59-2, 15 arahan pemeriksaan di bawah Seksyen 61 serta satu sitaan melibatkan sebuah kereta. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.
5: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Sekarang sedang mendengar Black FM. Melaka FM mempersonakan Dimensi 60-70 masih lagi bertemankan Lia di sini sehingga pukul 6.30 minit petang nanti untuk segmen Dimensi 60-70. Okey, kita ada ucapan daripada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nur Kamaria dan juga Abang Haji Yusof. Selamat Hari Ibu buat cik adikmu di rumah. Oh, ini untuk Pak Salih tadi eh. Semoga diberikan kebahagiaan sekeluarga Pak Salih. Amin. Tak ajak pergi makan ke buat orang rumahnya? Haha. Okey, nak minta lagu Tiada Lagi daripada The Mercies. Dan salam disayang buat teman-teman Haji Zainab, Haji Halijah, Haji Samsiah, Kak Nani, Kak Ramaksu, Kak Bid Nuriwi, Rukia Ahmad, juga Mawar Merah, Adik Latifah, Abang Zai Kanada, Osman Kubai, Abang Fadil, Cik Jali. Oh, ramainya lah eh. Okey, semualah teman-teman Melaka FM yang mengenali Kak Nur Kamaria. Buat semua, semoga diberikan kesihatan. Sayang awak-awak semua. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita ada lagu Tiada Lagi The Mercies. Dan menyusul nanti kita ada daripada Norlela Nasir dan juga The Wanderers. Sekadar Bertanya. Jom kita layan Dimensi 60-70.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Taubat, Segala yang Membangkitkan Ibadat. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Dan tiada diterima ia-ia Allah Ta'ala akan taubatnya alaihissalam pada barang yang diriwayatnya hingga menangis ia alaihissalam dengan sebab makan itu 100 tahun. Nabi Allah Adam alaihissalam telah memakan buah yang dilarang oleh Allah dalam syurga, dan tidak tinggal pada badan Nabi Allah Adam alaihissalam ini dalam keadaan menundukkan dan segala puji bagi engkau. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam pun ucapkan lagi, La ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdik zalamtu nafsi wa amiltu su'a fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah diucapkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, ghafartu zambaka, aku ampunkan dosa engkau. Ini Allah Adam alaihi salam ianya menangis. Mengikut riwayat Nabi Allah Adam alaihi salam yang diriwayatkan oleh Mujahid, anak murid kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, mengikut riwayat Nabi Allah Adam alaihi salam menangis dalam syurga, menangis di atas dosanya itu selama 200 tahun. Apabila diusir, menangis 200 tahun. Mengikut riwayat adalah Nabi Allah Adam alaihi salam bersengatan menangis dan sedihnya tak kala ia mengetahui bahawa maksiat yang dilakukan itu amat besar, sehingga para malaikat juga sedih dan menangis disebabkan Nabi Adam menangis. Dan menangisnya Nabi Allah Adam alaihi salam 200 tahun. Mengikut dalam kitab kita 100 tahun. Dalam kitab kita menyebut 100 tahun. Mengikut setengah riwayat 200 tahun. Maka Allah telah mengutuskan kepadanya satu khaimah daripada khaimah syurga. Maka diletakkannya bagi Nabi Allah Adam, iaitu di tempat Kaabah sebelum adanya Kaabah. Maka Nabi Allah Adam AS sebelumnya ada Kaabah, Allah telah meletakkan khaimah daripada khaimah-khaimah syurga, yang ketika itulah Nabi Allah Adam AS telah tawaf, dan kita telah baca doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam AS yang kita baca ketika mana selesai melakukan ibadat tawaf. Ini disebut di dalam kitab Kitabut Tawabin karangan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, meninggal dunia pada tahun 620 Hijriah. Manakala dalam kitab kita ini meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Allah Adam alaihi salam telah melakukan kesalahan dan ia menangis sampai 100 tahun. 100-200 ini menunjukkan lamanya Nabi Allah Adam alaihi salam menangis. Dan mengena akan dia alaihi salam, Nabi Allah Adam alaihi salam, kehinaan dan bala, dan tinggal anak cucunya di dalam segala gantungan yang demikian kesalahan itu sehingga selama-lama, selagi mana tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi itulah berada dalam keadaan kehinaan. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salam telah bertaubat. Maka disebut oleh, kalau kita baca dalam kitab Asal Minhajul Abidin, memang menangis 200 tahun. Dan mana-mana kitab tafsir juga meriwayatkan bahawa 200 tahun disebabkan melakukan dosa tersebut, kehinaan ke atasnya. Kekallah kepada zuriatnya. Sedemikian rupa kalau melakukan dosa, maka mereka ini dalam keadaan hina. Justru itulah disebut oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang terkenal Bustanul Waizin wa Riyadus Samiin menyatakan bahawa sesungguhnya bagi anak Adam ini, bagi anak Adam, bagi anak Adam seperti kita ini, syaitan telah menghantarkan bala tenteranya. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lisyaitani a'wanan." Sesungguhnya syaitan itu ada penolong-penolongnya. Min bani Adam, daripada anak Adam, dan ia telah mengutuskan kepada anak Adam ini, terutama kepada orang-orang yang beriman, yashghalunahum anis salah, supaya mereka ini menyebuk-nyebukkan diri daripada mendirikan solat. Jadi kisah Nabi Allah Adam alaihi salam mengingatkan kepada kita, jika kita terpedaya dengan iblis, maka kita berada dalam kehinaan sebagaimana berlaku kepada bapa kita Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan kita telah baca riwayat sebelum ini bahawa sesungguhnya iblis sudah berjanji akan menggoda anak Adam ini. Di antaranya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan mengganggu dan juga melalaikan anak Adam ini daripada solat. Kalau kita tengok orang, kalau makan, dia makan berjam-jam, solat penghujung waktu. Ada orang sibuk main-main, main bola, main futsal dan sebagainya, tinggal solat. Iblis dan kuncu-kuncu dan bala tenteranya akan berusaha melalaikan daripada solat. Yang kedua, wa anis sadaqah. Sedekah. Sedekah. Duit banyak, tapi payah nak bersedekah. Contohnya, kalau katakan kita pun tengok karpet ni dah lama. Karpet ni sampai kita duduk dia pun terasa sampai ke punggung. Mana karpet ni dah tajam. Lancarkan. Kutip minta orang menderma dan berwakaf. Contoh-contoh. Sampai 3 tahun, 4 tahun tak cukup. Seberat. Akan kata, ala masjid negeri, kerajaan lah keluar duit. Dia nak bersedekah, nak berwakaf, payah. Kita kata, mereka ni tak ada rasa apa kan makan duit haram. Tak ada rasa apa. Rasa senang, tak ada senyum. Rasa macam tak ada apa-apa. Inilah. Yang dilakukan oleh syaitan wa a'wanuhu dan juga penolong-penolong dia. Maka syekh kita telah memperingatkan apa yang telah berlaku kepada bapa kita Nabi Allah Adam alaihi salam, sudah seronok dalam syurga. Syurga ini juga ada beberapa pandangan ulama, disebut oleh Al-Imam Ibnu Kasir, ada yang meriwayatkan betul-betul Nabi Allah Adam ni dalam syurga. Ada yang meriwayatkan bahawa Nabi Allah Adam berada dalam syurga, bukan syurga yang ada sekarang. Bukan syurga yang ada, tapi syurga bagi Nabi Allah Adam. Ada meriwayatkan bahawa Nabi Allah Adam alaihi salam syurga, tapi berada di taman-taman. Belum masuk syurga betul. Contoh, kalau kita nampak istana, istana betul ni dalam. Di luar itu adalah taman-taman, tapi berada di dalam kawasan istana. Orang panggil istana. Tapi yang betul-betul nikmat dan juga berapa kelebihan dan bidadari dan sebagainya itu, tu belah dalam. Adapun Nabi Allah Adam berada di halaman-halaman syurga. Tiga pandangan di kalangan ulama tafsir. Kebanyakan ulama berpandangan bahawa memang betul dalam syurga yang ada sampai sekarang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, tatkala keluarnya Nabi Allah Adam daripada syurga, syurga itu darul karamah, tempat yang mulia, tempat yang aman, dan Allah telah keluarkan dia ni turun daripada syurga kepada kehinaan, disebabkan satu dosa tadi ianya menjadi hina, dan juga turunnya ia ke bumi ini darul hawani wal bala wal imtihan, iaitu tempat yang dipenuhi dengan ujian-ujian dan juga bala. Sebelum ini dalam syurga darul karamah, tempat yang mulia, darul aman, tempat yang sejahtera. Tetapi bila diturunkan daripada syurga, tinggal ia di muka bumi ini, ini darul zulli, tempat yang hina, tempat penuh dengan ujian dan juga tribulasi, mihnah dan juga bala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bani Adam, askantuka fi jiwari fa'asaitani, wahai Adam, aku telah jadikan engkau berada berjiran denganku, tetapi engkau telah melakukan maksiat. Wa ata'ta syaitan, kamu telah patuh kepada syaitan. Wa taraktuni, wa taraktani, kau tinggal perintah aku. Aku kata jangan hampir, tetapi kau patuh kepada syaitan. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku. La askantuka fi jiwarihi, kerana kau memilih syaitan, aku akan jadikan engkau berjiran dengan syaitan nanti. Maka ketika itulah Nabi Allah Adam alaihi salam menangis dan menyesal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan dosa, mengikut riwayat 200 tahun. Maka Allah terima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Mengikut riwayat bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak kala menjadikan Adam, Nabi Allah Adam, dan juga anak-anak Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dalam hati Nabi Allah Adam dan suriaknya ada 4 perkara. Ada 4. Yang pertama al-ma'rifah. Yang kedua al-aqlu. Yang ketiga al-iman. Yang keempat al-yaqin. Bila tatkala Allah menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salam dan zuriat-zuriatnya termasuk kita semua ini, Allah telah menjadikan di dalam hati Nabi Allah Adam dan zuriat-zuriatnya ini ada 4 perkara. Yang pertama ma'rifah, yang kedua akal, dan yang ketiga iman, yang keempat yakin. Sesungguhnya 4 perkara ini, inilah khazanah Allah. Tetapi apabila hati tersebut telah dikuasai 4 musuh, 4 musuh ni akan mendapat kehinaan. Apa 4 musuh yang ada pada hati kita?
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Taubat, segala yang membangkitkan ibadat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.16 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang, kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga, rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

dengar lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ

0: DJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
1: Seperti semua maklum, aktiviti kokurikulum KDJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terkini di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti KDJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
2: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Locke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sehari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun Barat Daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjagaan penggunaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Okey, 9:50 minit malam ketika ini. Saudara, Lia nak kongsikan dengan anda ya, bahawasanya MyCard lama masih sah digunakan. Jadi pemegang MyCard sedia ada boleh terus menggunakan kad masing-masing seperti biasa dan tiada arahan wajib untuk semua rakyat menukar MyCard pada hari pelancaran kad baru. Undang-undang tidak menyebut semua rakyat wajib terus menukar MyCard apabila versi baharu diperkenalkan. Yang mana MyCard baharu akan diperkenalkan pada 1 Jun 2026. Jadi ianya ambil sedikit masa dan lakukan secara teratur untuk kemudahan semua. Kalau rasa MyCard tu dah tak boleh ditengok lagi, dah tak boleh dibaca lagi ataupun chipnya dah rosak, barulah boleh tukar dengan baru. Tapi kalau MyCard tu masih cantik lagi, muka pun masih tidak berubah lagi, maknanya masih lagi boleh digunakan. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Butterfly, Yang Pengguna Berjanji, dan juga Abbott, Penawar Rindu. Yang ini kita layan dulu daripada Metallica, Entertainment Block FM, Janji Rock.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Variasi lagu-lagu di

Ibu, selamat Hari Ibu. Malam 10 Mei 2026 jadi kita ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu di luar sana. Ucapan untuk Zakia yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar, Siti Nur Cahaya, Rosalini Abu Kasim di Seremban City, Zaida Kamal, Hajah Zainab di Alur Gajah, Hajah Nur Kamaria di Singapura. Sedap sungguh sayur pegaga, makan bersama paru belada, kasih ibu sampai ke syurga. Al-Fatihah buat yang sudah tiada. Daun selasi direndam minyak, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak Nuri menghantarkan ucapan berserta dengan pantun Alah, hai comel je. Jadi kalau anda ada ucapan, hantarkan saja di 010-806-1023. Dalam nombor telefon kita ni, ada frekuensi kita. 1023. Ha, 1023 kan? Jadi senang ingat, 010-806-1023. Samalah frekuensi kita, 102.3. Satu je frekuensi kita. Kalau anda berada di luar kawasan, di luar negeri Melaka, anda boleh dengarkan di RTM Klik. Jom kita layan lagu ni. Lagu daripada Data, Nyanyi Rindu Buat Kekasih, dan menyusul nanti kita ada daripada Spoon, Memori Sekuntur Rindu dan juga Mojo Kelabu. Melaka FM, Janji Rock.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 10.2 minit malam ketika ini. Dapur masuk jam yang kedua untuk segmen Janji Rock kita. 9.30 minit malam sehingga pukul 12.30 malam setiap hari Isnin. Kita layan lagu-lagu rock ni. Bersama dengan saya DJ Lia. Ucapan daripada Kak Nuri Angkasa. Sarapan pagi minum air tebu.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Okay, masih lagi bertemankan Lia di sini. 10.36 minit malam. Masih lagi kita dalam Janji Rock. Okey, untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan . Pastikan anda berhenti sebelum garisan putih. Dan jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan lain. Sebab apa saya selalu tekankan jaga jarak kenderaan ni? Sebab kita tak tahu bila-bila masa je pemandu di hadapan kita tu akan belok ke kanan, akan berhenti secara tiba-tiba kan. Jadi bila berlaku perkara itu, kita ada jarak yang selamat untuk berhentikan ataupun perlahankan kereta kita. Dan juga malam-malam ni biasanya kita akan jumpa orang yang nyalakan high beam kan. Lampu high beam ni boleh membahayakan nyawa, saudara. Penggunaan lampu high beam secara tidak wajar boleh menyebabkan silau melampau yang mengganggu penglihatan pemandu lain. Dalam beberapa saat saja, silau itu boleh membutakan pemandu dari arah bertentangan ataupun melalui cermin pandang belakang, dan saat itulah nahas jalan raya boleh berlaku. Jadi, antara bahaya utamanya, silau menyakitkan mata, hilang fokus sementara, risiko terbabas ataupun gagal kawal kenderaan, tekanan kepada pemandu lain, dan lebih berbahaya ketika hujan kerana pantulan cahaya hilangkan garisan jalan. Jadi, guna dengan betul bila kita boleh nyalakan high beam ni, hanya di kawasan gelap dan tiada kenderaan berdekatan. Tukar ke low beam bila berselisih ataupun ikut belakang kenderaan lain. Jadi ingat, jalan raya kita kongsi bersama. Dan sentiasa peka, jangan pentingkan diri kerana keselamatan itu milik kita semua. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Left Handed Ku Kehilangan Cinta, Diga Dimensi dan juga Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Yang ini kita layan dulu daripada Search, Menara Kesesatan. Rock FM, Janji Rock.

11.21 minit malam ketika ini dah masuk jam yang terakhir untuk Janji Wrong edisi 11 Mei 2026. Saudara, jom sertai pertandingan video kreatif 2026 sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026. Anda dijemput untuk menyerlahkan kreativiti melalui penghasilan video yang bertemakan keselamatan negara tanggungjawab bersama. Tarikh penyertaannya bermula 1 Mei hingga 31 Mei 2026 dan pastinya hadiah lumayan menanti anda. Jadi serlahkan idea kreatif anda dalam menyampaikan mesej keselamatan negara kepada masyarakat. Di sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi 06-234-5555 bersama dengan Puan Idayu ataupun Encik Azrul. Untuk yang terlepas dengan informasi ini, anda boleh dapatkan di page Melaka FM ataupun di page Kerajaan Negeri Melaka. Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Awi, Tragedi Oktober dan juga Sweet Charity, Sejuta Wajah. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Ella, Tinggal Tanda Tanya. Melaka FM, Janji Rock.

sebuah lagu daripada Awi. Tragedi Oktober baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 11.38 minit malam ketika ini. Saudara, untuk mengelakkan sebarang tragedi berlaku, terutamanya untuk orang-orang perempuan yang memandu keberseorangan pada waktu malam, pastikan bila anda masuk je pintu kereta tu, terus dikunci. Dan pastikan barang-barang berharga, beg tangan, handbag kan? Ataupun barang-barang lain lah. Laptop ke anda letak di tempat yang tidak mudah untuk dilihat oleh orang. Okay, masuk je pintu kereta, terus kunci. Jangan leka-leka, jangan biar lama-lama. Terutamanya di tempat yang gelap ataupun di tempat parking basement. Parking bawah tanah. Dan pastikan bila anda keluar ke mana-mana, bagi tahu. Bagi tahu family, bagi tahu pasangan ataupun kawan-kawan tu kan. Bagi tahu keberadaan anda dan juga ke mana hala tuju anda. Okay, apapun, saya doakan semoga semuanya yang baik-baik sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Ekspedisi Hentian Ini. Yang ini kita layan dulu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Melaka FM, Jajirah.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Satu hadis amalan sebelum daripada tidur. An Aisyah

0: sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab, baik naik Kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat maladi tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my document bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya dan ditinggikannya pangkat sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Dan kami berikan Nabi Isa ibni Maryam beberapa keterangan kebenaran mukjizat, serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Dan sekiranya Allah mengendaki, nascaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka. Tetapi mereka bertelingkah, maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dan kalaulah Allah mengendakinya, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah melakukan apa yang dikendakinya.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu menepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rataian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siti

berkenaan. Tindakan itu diambil ketika Tebing Barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, saya mulakan dahulu info cuaca yang dikongsikan oleh Met Malaysia di Negeri Melaka. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di sebelah malam, tiada hujan dengan suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di sebelah malam, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Manakala di negeri Johor, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan juga di sebelah malam tiada hujan dengan suhu antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Semangat untuk berkhidmat menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR diterjemahkan menerusi inisiatif Turun Padang dan Masuk Kampung berjaya menyelesaikan pelbagai isu setempat termasuk yang tertangguh sejak sekian lama. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq berkata sepanjang berlangsungnya WRUR di Parlimen Hang Tuah Jaya, semua empat ahli Dewan Undangan Negeri ADUN berkenaan mengamalkan pendekatan itu bagi menyelesaikan isu rakyat. Sementara itu katanya dalam usaha memperkukuh ekonomi rakyat di Parlimen Hang Tuah Jaya, kerajaan negeri membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada para peniaga kecil untuk menjana pendapatan mereka serta memperluas perniagaan mereka, antaranya melalui projek membina ruang niaga terbuka di tapak laman niaga pinggiran sungai MITC dengan kos RM573,000 yang dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Mei ini. Inisiatif membekalkan peranti sistem penentu kedudukan global GPS kepada nelayan Melaka akan dilaksana bagi memodenkan sektor perikanan negeri. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, teknologi GPS dapat membantu nelayan menentukan lokasi menangkap ikan dengan lebih tepat serta menggelakkan memasuki kawasan larangan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan membekalkan peranti handle GPS kepada nelayan berdaftar dan berlesen menerusi peruntukan khas disediakan.
2: Biasanya nelayan kita ni, dia biasanya secara konvensional dia tengok aja berdasarkan ini kapal kat sini, yang ini dekat sini. Jadi dia tak tahu angkara unjuran, dan ada kebanyakan nelayan kita ni, mereka tak sedar bahawa tiba-tiba dah termasuk dalam kawasan larangan. Sebab kawasan larangan ni pun dia bukan ada gazetkan, letakkan pagar ke apa, tak. Ya, jadi dia seluas lautan kan. Jadi bila ada sistem GPS, dia akan tahu dekat mana dia nak navigate dah gini, dekat kawasan mana. Jadi bot dia dah sampai mana. Dan ini sangat membantu nelayan kita.
1: Tambah beliau lagi, kos peranti itu yang mencecah antara RM1,000 hingga RM2,000 seunit sebelum ini hanya mampu dimiliki pengusaha berskala besar. Jabatan Penerangan Malaysia Japan bantu hebahkan usaha keselamatan internet libatkan remaja bawah 16 tahun dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Ketua Pengarah Japan Juliana Johan berkata, perbincangan awal bersama MCMC telah diadakan dan pelaksanaan inisiatif itu akan ditelajui sepenuhnya oleh Suruhanjaya berkenaan.
3: Perbincangan awal dengan pihak MCMC yang mana pelaksanaan ini yang solidly akan diterajui oleh MCMC. Jadi di peringkat Jabatan Perangan, kita akan bantu menyampaikan maklumat berkaitan tentang pengguna media sosial di bawah 16 tahun, dan asasnya, landasannya, input, semua input utama itu memang datang daripada MCMC, dan tuan-tuan kena tunggulah pengumuman rasmi daripada Kementerian Komunikasi.
1: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutup Skillbox at Club Malaysia Ku 2026 di Kem Permata Resort Alor Gajah. Katanya langkah itu merupakan susulan kepada usaha kerajaan bagi memastikan penggunaan internet yang lebih selamat dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Kerajaan sedang memperhalusi penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata antara aspek yang sedang diteliti ialah penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan tersebut. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman. Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM 12 Mei ini. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka baru saja berlalu daripada hujan mudir. 7.56 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Jangan lupa kejap lagi kita ada sembang-sembang pagi. Okey, menerusi gegau pagi hari ini sampai pukul 10 pagi nanti. Hari ini kita nak sembang pasal apa? Kita nak sembang tentang apa benda kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah ataupun rasa macam nak naik angin je . Jadi untuk anda boleh kongsikan terus dengan Ain dekat Wasabi Melaka FM 010-8061-023 ataupun nanti boleh hubungi di talian 0628244477 ataupun 0628433377. Nak komen dekat live TikTok Melaka FM pun boleh juga . Antaranya Mr. F dah pun kongsikan ni, katanya benda kecil yang boleh buat saya marah ataupun saya naik angin bila orang depan dekat traffic light gerak lambat. Itulah tu kan, kalau gerak 3 saat lambat pun macam Mr. F cakap ni, dah boleh buat kita rasa macam nak marah. Sebab apa, kadang kita tak fokus. Lagi-lagi bila dekat traffic light, nak main telefon waktu traffic light tengah merah tu boleh je kan. Sebab kita nak kadang-kadang nak tengok mesej, nak tengok apa semua kan. Tapi jangan sampai kita leka sampai ke orang belakang horn kita kan. Jadi bagaimana pula dengan cerita anda? Apa benda kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah? Boleh WhatsApp Ain ataupun boleh hubungi Ain kejap lagi. Nak komen dekat live TikTok Melaka FM sekarang pun boleh saja, okay? Melaka FM.